Zavrošaj plodiv zemne, kizeće se mirni, Gospode, vi pomolimo. A podorožnik na vodi, na zemlji povitari, za nedužek, za nemožnik, ta pa na volenek,